0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ13ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ TNL လက်ထက်ကစစ်တုံးပန်းပြန်လှုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်သူသုံးသပ်တာက
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုံးပန်းရတယ်ဆိုတာကစစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစစ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တာနာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျ။
0: AI ညာရုပ်သုံးပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေနဲ့ချင်းချောက်ခံရရင်မလုပ်တင်ပါဒလဲ
2: ။ဘွာလည်းကြုံတွေ့ရတယ်မိကလေးပြောင်းနေတော့ညဉ့်ညမ်းခံရတယ်ပုံပုံနေပေါ့အများကြီးဖြစ်ရဲ့ရဲဝင်ထုတ်တော့လို့ပဲ။ဘွာညဉ့်ညမ်းနေလို့ဘွာကတစ်ချောက်တည်းဆိုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ပြီးရင်အခုရရအောင်ဖြစ်ရှင်းပါ
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်လာပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ရောက်လာတာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၊အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအပြင်ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းချတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အစ်မမြင့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့ Mr. Trump ကိုဂျုံနန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေရှိရာခြံဝန်းအပါအဝင်ဘေကျင်းမြို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနန်းတွင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာမှာအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရောက်ခင်နာယီပိုင်းမှာကိုရီတောင်ကိုရီးယားမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကထပ်ဆောင်ခွန်တွေပြန်လည်ကောက်ခံမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အပြုသဘောဆန်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီနေလွတ်တော်တဲကနေတနက်တန်နေကြားနေရပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံတားဆီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့စီနေအမတ်ရော်နယ်ဒီလာရိုစာလွတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်ခုလုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ကန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ဘာတိုလို့လူသိများတဲ့စီနေတာရိုစာက ICC မှာသူ့အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းတုန်းကယူဆပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ကိုအန္တရာယ်မကျအောင်ကာကွယ်ပေးပါလို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သမရဟောင်းဒူတာတေလက်ထက်တုန်းကမူရခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းတရားမဝင်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Mr. De La Rosa ဟာ ICC မှာတရားစွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။စီနေလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာလဲဆန္ဒပြနေသူတွေဟာမစ္စတာဒယ်လာရိုစာကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ကို ICC မှာတရားစီရင်နိုင်အောင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူ့ရှေ့နေတွေကတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးတရားရုံးချုပ်မှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကဘော်ဒိုစိတ်ကမ်းမှာကြောက်ချထားတဲ့ Ambassador Cruise Line Company ရဲ့ Ambition အမည်ရပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကသက်ကြီးပိုင်းခီးတဲ့တယောက် Norovirus သံတရားနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကလူအယောက်900ကျော်ကိုတီးခြားကန့်သတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတင်မောဘော်ကနောက်ထပ်လူအယောက်90လောက်မှာယောဂလက္ခဏာပြနေပြီးကူးစက်မှုပြင်းထန်ကဘိုက်အောင်အော့အန်one shot one ပြဖြစ်နေကြပါတယ် ambition တင်မောပေါ်မှာ britain နဲ့ ireland ကခီးသွားတွေအများအပြားပါပြီးအခုလအစောပိုင်းတုန်းက scotland ကရှန်လန်ကျွန်းတွေကနေ spain နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံစီကိုဒီတင်မောဥတီခုံမောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ် lebanon တောင်ပိုင်းမှာ israel တွေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေး2ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ10ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ lebanon ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ် lebanon နဲ့ israel ကြားအပြစ်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကန်ယူရန်တစ်ယောက်ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့ကားတွေပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့လက်ဗနွန်ကျမ်းမာယူဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဟစ်ဘိုလာပြင်းမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာတော်တော်များများကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ဗနွန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအပြစ်ရမှုစတင်ကြတဲ့ကအခုထိအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးရသူပေါင်းအယောက်400နီးပါးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးငွေလိမ်မှုကိုစီစဉ်ခဲ့သူလို့တန်တရားရှိနေတဲ့မလေးရှားကဝရမ်းပြည်တထေးကြီးလော်တက်ဂျိုးခေါ်ဂျိုးလော့ဟာသူ့ကိုတနားညတာခွင့်ပေးဖို့သမ္မတထရမ့်စီအယူခံဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသနားခံစာကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာနကတဆင့်သမ္မတစီတင်ပြခဲ့တာပါ။1MBD ချာဆမှုရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်နေချိန်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးကသူလူမြင်ကွင်းကပျောက်သွားခဲ့တာပါ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာ1959ခုနှစ်ကနိုင်ငံကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဟာဒီအရှုပ်တော်ပုံကြောင့်ပြုတ်ကွဲသွားခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပုံရှောင်နေတယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့မစ္စတာလော့ဟာ ဒေါ်လာဘီလီယံချီပျောက်ဆုံးနေမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့သူ့အမှုကိုအမေရိကန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခံထားရပါတယ်သူကတော့ဘာမှအမှားလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူ့လူငယ်ခွင့်အတွက်အယူခံကိုပယ်ချသင့်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဗြိတိန်ကဝီလာမင်းသမီးကက်သရင်ဟာပြည်ပခရီးစတင်ထွက်ခွာတော့မှာပါဒါဟာ2024တုန်းကသူ့မှာကင်ဆာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးဖြစ်ပါတယ်သူကအီတလီမြောက်ပိုင်းကိုသွားရောက်ခါရက်ဂျီယိုအမီလီယာမြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကြားရေးမှာဖန်နှီးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေပညာရေးကဏ္ဍကတင်ကြားရေးပိုင်းတာဝန်ယူထားသူတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတိုးမြင့်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေအတွက်ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင
3: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်အခုတော့သတင်းလွှာတွေလှည့်ပါ TNL ဖန်ဆီးထားတဲ့စစ်တုံ့ပန်းတွေကအယောက်တရာကျော်ကိုအခုမေလပထမပတ်ထဲမှာထပ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့TNL ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစီးရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲမတ်တီတာတွေကဆက်ပြောပြမှာပါအ
4: ဲ့ဒီလွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာတမ131တမဘူဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထွန်းအပါဝင်အရာရှိတွေတော့မပါဝင်ဘူးလို့ TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် TNL ပြောခွင့်ရသူက
5: ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့အဓိကတော့သူရဲ့ဂျမ်းမာကြီးအခက်ခဲကြောင့်ရပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှမန္တီထိုင်ဖို့ဒီဂျမ်းမာကြီးတင်းတော်တာတွေပြီးတော့သူရဲ့အတကြီးရအများစုပါဝင်နေတာအတွက်ကြောင့်ဒီလိုဆုပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်
4: TNL စီမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်စီခံစစ်သားအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိသလိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြေကြားတာမျိုးမရှိပါဘူး TNL အပြင်အရခတက်တော် AA ကိုကန်တက်အဖွဲ့ MNDAA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့စီမှာအစ်စ်မြင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေဆက်လက်ဖန်စီခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့စစ်သားစီးရင်ကိုပြုစုနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အရာဗိုလ်ချုပ်ဘုံဘူးချုပ်နဲ့အထက်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါဝင်အရာရှိကြီးစုစုပေါင်း26ဦးအထိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစီမှာရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထက်လက်ရှိအချိန်အထိ MNDAA စီမှာ12ဦး AAC မှာ12ဦး TNL, KNU နဲ့ NUG တို့စီမှာ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအစ်စ်မြင့်ယာတုရှိတဲ့စစ်အရာရှိတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုပ်ပန်းရရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပေါ့နော်ဂုံဒရာပဲဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်အမြင့်ကြီးကြီးမမရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကစီရင်တိတ်ခါရမြင့်တက်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ရရှိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေရတယ်ပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျတေချာဘောက်ကိုအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပေမဲ့တရေအကျိုးမြတ်တော်တော်လေးရရှိတယ်
4: 7329စစ်စင်ရေးအပြီးတုန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေပါဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းစစ်တပ်ဖက်ပြန်ရောက်ချိန်မှာအရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတော့စစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။
0: တင်ပေါ်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေကို AI ဉာဏ်ရည်ရုနီးပညာနဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူလူကြားပြန့်လာနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပြီးဥပဒေအရဘလို့အရေးယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
6: AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုပို့လာပြီးကျပ်သိန်း80ပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်ငွေတောင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မေးမောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ Star Group တို့အမည်ပေးထားတဲ့ Social Media Telegram Channel group ထဲမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကာကန်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုပါထည့်သွင်းလာပြီးချင်းချောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်းခံတဲ့ငွေကို KP ကနေပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ငွေမလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်မေးမောင်ကပြောပါတယ်။ဒ ဒီကြောင့်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသတင်းပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အလားတူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ချိန်ချောင်ငွေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူ၅ဦးထက်မနည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ညဉ့်ညမ်းဗီဒီယိုအတူတွေဖန်တီးခံခဲ့ရပြီးချိန်ချောင်ခံနေရတဲ့ပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ကိုယ်တိုင်ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြိုးဆောင်မေမောင်ပြောတာက
7: ဒါကြီးတကယ်ပြတ်သွားရင်ဆိုရယ်စိတ်ငနိုင်ပြောရရှင်ညီမစိတ်ခံမာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုယုံကြည်ရမှာအရန်ကြောက်တာရယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခါကျတော့တွားရည်လာရည်လည်းအရန်စိတ်ပူသွားပါမင်္ဂလီတယောက်အနေနဲ့ကို့အဲဘယ်နေရာချောင်းရိုက်မလဲဘလို့လောက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီလုံခြုံရေးတော့ကိုလည်းစိတ်ပူနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိပါတယ
6: ်အဲ့ဒီ Telegram အကောင့်ကိုဘလော့လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်အကောင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးချင်းချောက်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့မြောက်တကုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတယ်လို့ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်။ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်တဆိတ်မဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့ဤစားတဲ့သူတွေကိုအသိပေးပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့စံပြထားပါတယ်။ဒီလိုလိမ်လည်ချိန်ချမှုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပါသလဲ။ID နီးပညာရှင်ဦးစောသူရိန်ထွန်းပြောပြတာက
2: ကိုကလည်းကြုံတွေ့ရတယ်နေကလေးတောင်လည်းလောကငြိမ်းချမ်းခံနေတယ်သူ့ဘုံနေပေါ်အများကြီးရှိသူတိုင်းလောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့အများကြီးရှိပြောလို့လေရဲဝင်ထုတ်ပြောလို့လေကိုကငြိမ်းချမ်းနေလို့ကိုကတစ်ခါတော့တည်းရဲ့အလိုကြဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဓိကငြိမ်းချမ်းခံပါတယ်ပြီးရင်အခုရအရာကိုဖြစ်ရှင်းပါမယ်ကျူးလို့နေသူကိုဟိုဖမ်းမှုနဲ့မဖမ်းမှုရင်းကအနောက်သားပေါ့နော်တော့တဲ့ကိုကဒါမျိုးလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြီးတော့ထုတ်ပြောလိုက်တယ်ရှိတာဟိုကနေဦးနေအကျိုးပြန်ကိုရဲ့ကိုဗစ်ကောင်ကျိုးပြန်ကောင်ကိုကြားရပါဘူ
6: းမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့ deep fake အမှုတွေအတွက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တည်တံ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ
0: ်ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ရော့ဒေတာဘက်ကိုအင်အားထောင်ချီတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာနေပြီးလက်ရှိစောနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
8: မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လီယောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်အနီးကတပြင်းရွာနဲ့ကြောက်တကားရွာကြားမှာရောကာကွယ်ရေးတပ်ပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကအမှတ်24ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကနေထွက်လာကြတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကရောဒီသားလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လောင်းရှိအခြေဆိုင်အမှတ်25ကပ္ပဆာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အမှတ်27ကပ္ပဆာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာလောင်းရှိမြို့မှာပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းလက်မြို့နဲ့ကံပက်လက်မြို့တွေစီဥတီလာနေတယ်လို့ဒီဘက်ကံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောတီဘက်ကတယောက်ပြောတာက
9: ပေါ့နယ်ကတက်လာစစ်ကြောင်းကကြောက်တကားနယ်တပြင်းကျမှာလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ကြသေးတယ်မနေ့ကတုန်းကတော့ဒီလိုတပ်ဖက်ကနေနောက်ပြန်ဆုံးမှာညကျမှာပြန်ပြီးတော့ထူလာလေခုမနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားတယ်ကံမက်လက်ကစစ်ကြောင်းကကျတော့လောင်းရှိဘက်မှာရောက်သွားပြီသူတို့ထွက်လာတဲ့တုန်းကတော့တထောင်လို့ကြားတာပဲဒါပေမဲ့ကပေါ့ကနေစောတီဘက်ကိုတက်လာတာ900လို့ကြားတယ်ဟိုဘက်မှာကလုံးဝတော့အဲ့တော့ရှိမှရောက်လာတယ်ပြောတယ်ကြားတဲ့ဟာသူ့ဟောကပ္ပဆိုင်မှာထားယူနေကြတယ
8: ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းလောင်းရှည်မြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ဟာ16မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးသလိုကြောက်ချုံနဲ့မင်းလက်ဆိုရင်လည်းမိုင်20နီးပါးလောက်သာကွာဝေးပါတယ်ချင်းကြီးနောင်ဖွဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုလည်းစစ်တကားမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုမင်းလက်မြို့ပေါ်အပဝင်နေရာအများစုကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းနေတာသတင်းတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကတော့ပြီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမြေပြင်ချင်းနေပေါ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ CB ရဲ့ပြောခွင့်ရစလိုင်းယောမန်ပြောတာက
10: ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာအထက်ကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဖလန့်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်အဲစစ်ကော်မရှင်ကတော့ထောက်ပေါ်လမ်းကြောင်းပိတ်တဲ့အခြေအနေရနဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပြန်ရယူဖို့စူးစမ်းတာမျိုးဆက်ဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းပြည်ရင်တော့ဟိုအောက်ဖက်ကိုဘလဝဖက်ရခိုင်ဖက်ကိုပြန်ဆင်းတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
8: ချင်းနဲ့မကွေးအစက်ဒေသတွေကိုအခုလိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဝင်လာတာဟာအညာဒေသချင်းနဲ့ရခိုင်ကိုအဓိကဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ် CDM အပိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအချက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်အစက်ထိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်ထူညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်မေလ23ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC ရေဒီယိုသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ TNLA လက်ထက်ကစစ်တုံးပန်းပြန်လှုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်သူသုံးသပ်တာက
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုံးပန်းရတယ်ဆိုတာကစစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျ
0: AI ညာရုပ်သုံးပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေနဲ့ချင်းချောက်ခံရရင်ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ
2: ဘဝလူကျုပ်တို့ရကိုမကလေးပြောင်းနေတော့ငြိမ်းနေခံရတယ်ပုံပုံနေပေါ့ဘုရားကြည့်ဖြစ်ရဲ့ရဲဝင်ထုတ်တော့ဆိုတဲ့ဘဝငြိမ်းချင်နေလို့ဘဝကတစ်ချောက်တည်းအလိုကြဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်အခုရရအောင်ဖြစ်ရှင်းပ
0: ါဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်ပါရှင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်လာပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ရောက်လာတာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၊အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအပြင်ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းချတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အစင်းမြင့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့မစ္စတာထရမ့်ကိုဂျုံနန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ Community Party ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေရှိရာခြံဝိုင်းအပါအဝင်ပေကျင်းမြို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနန်းတွင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာမှာအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရောက်ခင်နိုင်ပိုင်းအလို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကထပ်ဆောင်းခွန်တွေပြန်လည်ကောက်ခံမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်စီးနေလွတ်တော်တွေကတနတ်တန်တွေကြားနေရပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့စီးနေအမတ် Ronald De La Rosa လွတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်ခုလုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ကန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ဘာတိုလို့လူသိများတဲ့စီနေတာရိုဆာက ICC မှာသူအဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းတုန်းကယူဆပြောဆိုခဲ့ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူအနေမကျအောင်ကာကွယ်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။သမရဟောင်းဒူရာဒေလက်ထက်တုန်းကမိုးရင်ခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းတရားမဝင်တဲ့တပြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာဒီလာရိုဆာဟာ ICC မှာတရားစွဲခံထားရပါတယ်။စီနေလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြနေသူတွေကမစ္စတာဒီလာရိုဆာကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်။သူကို ICC မှာတရားစီရင်နိုင်အောင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူ့ရှေ့နေတွေကတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးတရားရုံးချုပ်မှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကဘော်ဒိုးစိတ်ကမ်းမှာကြောက်ချထားတဲ့ Ambassador Cruise Line Company ရဲ့ Ambition အမည်ရအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကတက်ကြီးပိုင်းခီးတဲ့တယောက် Norovirus တန်ရရနဲ့သိဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကကျန်တဲ့လူအယောက်900ကျော်ကိုတိကျကန့်သတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်လူအယောက်90လောက်မှာရောဂါလက္ခဏာပြနေပြီးကူးစက်မှုပြင်းထန်ကဘိုက်အောက်အောင်ဝမ်းရှော့နဲ့ဝမ်းပြတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အမေရှင်သင်္ဘောပေါ်မှာဗြိတိန်နဲ့အိုင်လန်ကခီးသွားပြီးအများအပြားပါပြီးအခုလအစောပိုင်းတုန်းကတော့စကော့တလန်ကရှန်လန်းကျွန်းတွေကနေစပိန်နဲ့ပြင်သစ်စီဒင်းသင်္ဘောဥတီခုံမောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မနိုထောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လက်ဗနန်ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။လက်ဗနန်နဲ့အစ္စရေးကြားအပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာကန်ယူရန်တစ်လျှောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်သွားနေတဲ့ကားတွေပြစ်ခတ်ခံရတာလို့လက်ဗနွန်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဟစ်ဘိုလာပြင်းထန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာတော်တော်များများကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ဗနွန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအပြည့်ရမှုစကရေကအခုထိအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူပေါင်းအယောက်400နီးပါးရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကဆဲကျော်တပ်ညီမနှစ်ယောက်ဟာအမိုက်ကနေပြန်သုံးလို့ရတဲ့အုတ်ခဲဖြစ်အောင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစုစုခူးသွားပါတယ်။မနစ်တုန်းကသူတို့နေအိမ်ဘုံကျဲခံရလို့အခုရွက်ဖြင့်တဲနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့တာလာနဲ့မူရာဖူစာဖာရာမူစာတို့ဟာအမိုက်တွေကိုကြိတ်စေးကတ်စီတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ကအုတ်အသွင်ပုံစံလောင်းပြီးယာယီတဲဆောက်လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။အဒ်ပရိုက်စုခူးခဲ့တဲ့အရှိအလဲပိုင်းသူ2ယောက်ဟာဒေါ်လာ12,500ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဒီငွေတွေကိုလူငယ်တွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူတို့ဟာကမ္ဘာမြေဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကြီးကချီးမြှင့်တဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆုတောင်းယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဗြိတိန်ကဝေလာမင်းသမီးကက်သရင်ဟာပြည်ပခီးစတင်ထွက်ခွာရောမှာပါ ဒါဟာ2024တုန်းကသူ့မှာကင်ဆာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးဖြစ်ပါတယ်သူဟာအီတလီမြောက်ပိုင်းကိုသွားရောက်ကရဂျီယိုအမီလီယာမြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကြားရေးပိုင်းမှာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေပညာရေးကဏ္ဍကတင်ကြားရေးပိုင်းတာဝန်ယူထားသူတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင့်တင်မှုဆောက်ရွံ့နေသူတွေအတွက်ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝေလာမင်းသမီးဟာကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုရေးအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်စေဖို့ဥဆောင်အကောင့်အထည်ဖော်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးငွေလိမ်မှုကိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့တန်တရားရှိနေတဲ့မလေးရှားဝရံပြေးကြီးလော့တက်ဂျိုတမရထရမ့်စီအယူခံဝင်ထားပါတယ်ရှင်။ခုရတဲ့ရင်လှော်ရည်လှဲပါ DNL ဖန်းစီထားတဲ့စစ်တုံမှန်းတွေကအရောက်တရာချုပ်ကိုအခုမေလပထမပတ်ထဲမှာထပ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ DNL ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲမတိတာຫນွေကဆက်ပြောပြမှာပါ
3: အဲ့ဒီလွှတ်ပေးတဲ့ထဲမှာတမ131တမဘူဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထွန်းအပါဝင်အရာရှိတွေတော့မပါဝင်ဘူးလို့ DNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် DNL ပြောခွင့်ရသူက
4: ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့အဓိကတော့သူရဲ့ဂျမ်းမာကြီးအခက်ခဲကြောင့်ရယ်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှမန္တလေးထိုင်ဖို့ဒီဂျမ်းမာကြီးတင်တော်တာတွေပြီးတော့သူရဲ့အတကြီးရယ်ဟိုအများစုပါဝင်နေတာအတွက်ကြောင့်ဒီလိုသူပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်
3: DNL စီမာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်ဆီးခံစစ်သားအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိသလိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြေကြားတာမျိုးမရှိပါဘူး DNL အပြင်အာရခတ်တပ်တော် AA ကိုကန်တပ်အဖွဲ့ MNDAA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့စီမှာအစ်စ်မြင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်သားစီးရင်ကိုပြုစုနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အရာဗိုလ်ချုပ်ဘုံဘူးချုပ်နဲ့အထက်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါဝင်အရာရှိကြီးစုစုပေါင်း26ဦးအထိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေစီမှာရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထက်လက်ရှိအချိန်ထိ MNDAA စီမှာ17ဦး AAC မှာ12ဦး TNL KNU နဲ့ NUG တို့စီမှာ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအစ်စ်မြင့်ယာတုရှိတဲ့စစ်အရာရှိတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်စစ်တုပ်ပန်းရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပေါ့နော်ဂွန်ဒရာပဲဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်အမြင့်ကြီးကြီးမမရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကစီရင်သိခါရမြင့်တက်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ရရှိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းပေါ့နော်အစစ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဗျတေချာဘကအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပေမဲ့တရေအကျိုးမြတ်တော်တော်လေးရရှိတယ်
3: တတညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပြီးတုန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေပါဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းစစ်တပ်ဖက်ပြန်ရောက်ချိန်မှာအရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတော့စစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။
0: တင်ပေါ်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပုံတွေကို AI ဉာဏ်အေရုနီးပညာနဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူလူကြားပြန့်လာနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပြီးဥပဒေအရဘလို့အရေးယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
5: AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုပို့လာပြီးကျပ်သိန်း80ပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်ငွေတောင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ Star Group တို့အမည်ပေးထားတဲ့ Social Media Telegram Channel group ထဲမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကာယကံရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုပါထည့်သွင်းလာပြီးချင်းချောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်းခံတဲ့ငွေကို KP ကနေပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ငွေမလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတူကိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကို social media မှာသတင်းပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အလားတူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ချိန်ချောင်းငွေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူ9ဦးထက်မနည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတူတွေဖန်တီးခံခဲ့ရပြီးချိန်ချောင်းခံနေရတဲ့အပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ
6: ကိုယ်တိုင်ချိန်ချောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြိုးဆောင်မိမောင်ပြောတာကဒါကြီးတကယ်ပြန့်သွားရင်ဆိုရယ်စိတ်ငနိုင်ပြောရရှင်ညီမစိတ်ခံမလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေရုံကြည်ရမှာအရင်ကြောက်တာရယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တွားရည်လာရည်လည်းအရင်စိတ်ပူသွားပါမင်းကလေးတရားအနေနဲ့ကို့ဘယ်နေရာချောင်းရိတ်မလဲဘလို့လောက်တာမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမရ
5: ယ်လက်ရှိမှာတော့မြောက်တကုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတယ်လို့ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်တဆိတ်မဖြစ်ရှင်းမင်းနဲ့ဤစားတဲ့သူတွေကိုအတိပေးပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတိုင်မြင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့စံပြထားပါတယ်ဒီလိုလိမ်လည်ချိန်ချမှုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်းသင့်ပါသလဲ ID နီးပညာရှင်ဦးစောသူရိန်ထွန်းပြောပြတာက
2: ဘဝလူချုပ်တွေ့ရတယ်နေကလေးတောင်လောကငြိမ်းနဲ့ခံနေတယ်သူ့မူနေပေါ်တော့အများကြီးလူရှိသူတိုင်းလောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့အများကြီးလူရှိပြောလို့လည်းရဲဝင်ထုတ်တော်လို့လည်းဘဝငြိမ်းချမ်းနေလို့ဘဝကတစ်ခေါက်တည်းတည်းအလိုကြဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီကငြိမ်းခံပါတယ်ပြီးရင်အခုဒီရအရာကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်ကျူးလို့နေသူကိုမဖမ်းမိရင်မဖမ်းမိရင်ကအနောက်သားပေါ့နော်တော့တော့ကျတော့ဒါမျိုးလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အများကြီးသူရထုတ်ပြောလိုက်တယ်ရှိတာဟိုကနေဦးနေတော့ကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိတ်တော့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့ရပါတ
5: ယ်ညီမနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့ deep fake အမှုတွေအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တည်တံ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ
0: ်ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ရော့ဒေတာဘက်ကိုအင်အားထောင်ချီတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာနေပြီးလက်ရှိစောနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
6: မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လီယောင်ရန်ကောက်ကွယ်ရေးတပ်အနီးကတပြင်းရွာနဲ့ကြောက်တကားရွာကြားမှာရောကောက်ကွယ်ရေးတပ်ပဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကအမှတ်24ကောက်ကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကနေထွက်လာကြတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကရောဒီသားလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လောင်းရှိအခြေဆိုင်အမှတ်25ကပ္ပဆာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အမှတ်27ကပ္ပဆာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာလောင်းရှိမြို့မှာပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နဲ့ကံပက်လက်မြို့တွေစီဥတီလာနေတယ်လို့ဒီဘက်ကတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောဒီဘက်ကတယောက်ပြောတာက
7: ပေါ့နယ်ကတက်လာစစ်ကြောင်းကကြောက်တကားနယ်တပြင်းကျမှာလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ကြသေးတယ်မနေ့ကတုန်းကတော့ဒီလိုစစ်ဘက်ကနေနောက်ပြန်ချုပ်ပြီးမှညကျမှပြန်ပြီးတော့ထူလာလေခုမနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားတယ်ကံမက်လက်ကစစ်ကြောင်းကကြတော့လောင်းရှိဘက်မှာရောက်သွားပြီသူတို့ထွက်လာတဲ့တုန်းကတော့တထောင်လို့ကြားတာပဲဒါကြက်ကပေါက်ကနေစစ်ဘက်ကိုတက်လာတာ900လို့ကြားတယ်ဟိုဘက်မှာကလုံးဝတော့အဲ့လောင်းရှိမှာရောက်လာတယ်ပြောတယ်ကြားတဲ့ဟာသူ့ရောအကပ်ပါတိုင်မှာထားယူနေကြတယ်
6: စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေတဲ့မကွေတိုင်းလောင်းရှိမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံမက်လက်မြို့ဟာ16မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးသလိုကြောက်ထုတ်နဲ့မင်းလက်ဆိုရင်လဲမိုင်20နီးပါးလောက်သာကွာဝေးပါတယ်ချင်းကြီးလောင်ဖွဲထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုလည်းစစ်တကားမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုမင်းလက်မြို့ပေါ်အပဝင်နေရာအများစုကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းနေတာဒရင်တစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကတော့ပြီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမြေပြင်ချင်းနေပေါ်ချင်းကြီးလောင်ဖွဲ CB ရဲ့ပြောခွင့်ရစလိုင်းရောမန်ပြောတာက
8: ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာအထက်ကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဖလန့်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်အဲစစ်ကော်မရှင်ကတော့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပိတ်တဲ့အခြေအနေအနေနဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားတာမျိုးဆက်ဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်အချင်းပြေတောင်ပိုင်းပြီးရင်တော့ဟိုအောက်ဖက်ကိုဘလဝဖက်ရခိုင်ဖက်ကိုပြန်ဆင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
6: ချင်းနဲ့မကွေးအစက်ဒေသတွေကိုအခုလိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဝင်လာတာဟာအညာဒေသချင်းနဲ့ရခိုင်ကိုအဓိကဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်လေလို့စစ်တပ် CDM အပိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်အစက်ထိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmish.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်